Jam loro kere jes. Kepriwe iki, Guys? Nyong lain-lain disitlah panjenengan midang ngetaken lagu nggih. Mangga, mangga. Monggo, monggo dinikmati niki sekaripun.

Ora liwat pangestune ulun kita tambah non dadapundi dadosaken jejimat kawula nok-nok-nok. Badhe wonten dawuh peparing menapa Rama? Sedaya para jawata sampun ketinggal pepak andir malah wonten jawata ing kenganti kalian garwanipun widodari kiras pantes mameraken dhateng Rama Bigunun. Jawata ingkang ginanipun kinarya kangge pandaya swara menika nganti kalian garwanipun. Mameraken dhateng panjenengan Rama Bigunun monggo dipun nikahaken Rama. Lera sabating sun tumiling

kelek. Ari guru, sedaya para jawata tridasa watakna sampun katingal. Ngapian tur ngarsanipun adi guru lho kok ing semu. Adi guru tansah mendel kewala, prayogi dipun babarna keparengan ndhik talinganipun raka para kula ing suntuk bangun dalu-daling tirta. Menapa adi guru menika badhe mbekak pakeming jagat sekawan perkawis? Guntara Luka, Guntara Yana, Guntara Kanda, miwah Guntara Sabda. Menapa adi guru menika badhe menggalih kayangan kawibawanipun ingkang ngadosa pundi? Prayogi dawuh dhateng raka para kula, adi guru. Kula tansah nglungaken jangga. Raka para kula tansah nilingaken karna adi. Wong wilah ing awigena mastunama sidhem sakaring bawana langgen. Kakangan iko wonten dawuh pun api adi guru sampun anggadhahi panyakrabawa anggenipun jenengul ngawontenaken pasewakan benih kaliyan pradatan mboten nedhi ngrembak pakeming jagat sekawan perkawis mboten kakang. Lho lajeng menapa iki dipun rembak adi guru? Ketingalipun sedaya para jawata menika namung mawantu-wantu dawuhipun adi guru. Nanging kakang, kayangan menika sawegya kesundul goro-goro wonten ing Bali Marcupundo Manik. So wonten ing Karangkawi Dudaren awit katitik kakang rengap sumring Lembandini Bali Asmara Kaca Tanyayat jomplang jomplango widodoro widodari samyonandang gerah rungsang kawacandra dimukundhut blegetobo kinodong menceng wajo galagil kacetho bilih kayangan menika sawegya ketaman goro-goro. Lajeng ingkang dayani goro-goro to wonten kayangan dayanipun menapa adi guru? Menapa dayanipun tita merca padha genturaken topo ingkang tering pinarikan kanugrahan? Menapa dayanipun pusaka ingkang boten kawranganan? Monggo menika pusaka ngampuh. Menapa dayanipun selo ingkang mencorong mawa tejo? Menawi dayanipun

0: Piyadi guru.
1: Aturipun rokok poro menika leres menapa mboten perkawis ingkang nukulaken gara-gara wonten ing kayangan menika adi. Sedaya menika mboten wonten ingkang trep kakang amargi kayangan anggenipun ketaman gara-gara sanes dayanipun titahken genturaken topo dereng pinangeringan kanugrahan sarta pusaka ingkang mboten kawranganan menika sanes kakang
0: sanes. Lajeng dayanipun menapa adi guru?
1: Tita mercapada ingkang nedya ngrangsang kawibawan kalian dewa ing kayangan.
2: Kalenjong, kalenjong marudaya.
0: Kanggo kendhat ngewong kulon ngiri karang jati kidul gombong kena ngewong coy ngarjo pai.
1: Adi guru,
3: nggih.
0: Dayanipun tita mercapada ingkang nedya ngrangsang kawibawan.
1: Lajeng tita kasebat menika sinten nadi
0: Rayuki monggo dipun tika kendewolo adik guru.

sabar, kula aturi sabar. Nek mboten sabar, mboten subur. Mulane mengelinge wong urip kudu sing sabar lan rarimo. Jumbuh kalian sengganipun waranggono ingkang katempen tadi guru dipun komandangaken. Sabar ingkang kados pundi? Adi guru menika sampun kampil anggenipun matrapaken pidana dhateng Tita Mercapada ingkang dereng cetha kalepatanipun. Dipun bobot dipun timbang menika sampun trep menapa dereng kalepatanipun. Ngatasi Gatotkaca menika mesanggra wonten ing lengkeng Ngargo Kelasa. Dipun watani kayangan selo kenteng wewangunan-wewangunan dipun samyangken kan wewangunan kayangan. Menika sejatosipun Gatotkaca mboten badhe ngrangsang kawibawan mboten Adik Guru. Mboten ngrangsang kawibawan kakang kenging menapa? Ngagenipun Gatotkaca menika kondangipun tiyang kathah guru nila kanca. Menika namung dapur ngengetaken kalian janjinipun Adik Guru duk nalikanipun kali dosa warsa kepungkur. 20 taun kepungkur gampilipun. Kali dosa warsa mungkin tukang sone bingung. 20 taun kepungkur. Adik guru nalikanipun kayangan menika nampir retu saking negari Giling Wesi. Di Prabu Pracuna pati dengkyo kala sekepu. Ngayu kalian Petari Suprapa Dewa menika dipun damel geger kalian Prabu Pracuna dengkyo kala sekepu temaporo Jawata menika mboten wantun keng monggo pulo tanding kalian kridane prajurit saking negari Sabrang Giling Wesi nggih sabrang pringgondani kasebat. Dewa menika nyeroyo dateng Tita Mercapada. Nyaroyo dateng umat Mercapada mboten wonten kali tiga ing dados jagoning dewa sinten nadi. Kang wayah jabang tetuku inggih Gatotkaca. Nah. Kang wayah jabang tetuku inggih Gatotkaca. Sampunipun jabang tetuku dipun kethok pusripun saking bing-bingipun. Temanipun ninggalkan wonten ing kayangan dipun jebor wonten ing kawat candra dimuka diwori gamaning para jawata gaweane empu para mandi. Mulane dikondangake Gatotkaca tote kawat balunge wesi kulite tembaga telapakane gecing dengkule pacul idepe kawat mendrat angobe mawon LPG. KTP mawon aspal saking setine menawi itu meniko Gatotkaca geni mangunipun lengah tanah niku. Ketika Gatotkaca sekti mondro kono ingkang damel menika para jawata lan Adi Guru menika kagungan pangandikan ora ketang sekadang sapenginang mung saged biaring tatit. Yento satru iki bisa ngunah antara murkane Prabu Pracuna miwati kya kala sekepu bakal disembah para jawata. Lah niku winisudha ing kayangan jonggring saloko sinembah para jawata. Kamangka warsa-warsa tambah-warsa tambah taun Adi Guru menika lali dateng janji menika dados Gatotkaca wonten ing lengkenging Arga Kelasa menika ngingetaken dateng dewa muring kengetan kalian janjinipun. Ning menawi Adi Guru menika lali kalian janji kamangka ajining diri saking nopo saking lati ajining salira saking busana wong yen kepengin urip kajen keringan ngendikane kudu kena diugemi.

0: Neng wong yen ngentikane ora kena diugemi jenengane manclamen. Cleh. Hese aji kewan kebone kepo kena dikanduli dandunge, menungso menapanipun. Menungso niku ngentikane napa mali dewa, kinaruh kangge patuladan tumrape umat mercapata. Lah yen sing dhuwuran omonge ora kena dicekel, apa maning wong isoran. Lah niku. Yen para dewane mawon pun ketinggal reget, wonten ngandhap ki dadi runtah. Awit ledhok ilining tirta gumantung saking nginggil. Nek saking nginggil pun bening-bening, dugi tengah nggih kala mangsanipun bening, saya-saya dugi ngandhap wonten ing Tegal Pekawisan dadosaken subur makmur. Ning menawi saking nginggil pun diubek-ubek, pamane ngger dhuite wis entong. Dugi ngandhap mung kari nglapis, entene nggih mung tandun napa entene. Dipun tanjakan kalian pembangunan boten saged awit talange talang teles teles teles teles teles
1: boten enten kerampungan ipun niku,
0: boten wonten kayangan, boten enten rombongan nggih kaya niku. Rombongan niku ajeng sae nggih wonten ing nginggil, ajeng boten nggih wonten nginggil. Tapi sing nang dhuwur senengane ndamer apa maning sing nang isor. Napa mali bangsa ning joki? Menawi wonten nginggil ketinggal resik, lajeng mboten nate kaken polah. Napa mali nyawang napa-napa sampun datang kenggo mring sedaya panggudo. Iki wonten ngandhap kados suki iki ati-ati. Ning menawi wonten nginggil pun senenge larak lirik, brengkunung lah ngisorane. Men mumpung sing wedon melu teko mung namen murung. Ngesuk balik paduk.
1: Riko teng mriku.
0: Ning menawi niku Bathara Lison boten-boten niku.
1: Dewa ingkang resik
0: ngantos alus.
1: Boten enten tepake. Yen pangapunten dhateng garwanipun menika namung gegojengan kemula ingkang estunipun boten-boten. Nanging kakang ingkang kagungan panguwas tunggal wonten kayangan menika kula menapa panjenengan?
0: Nipun.
1: Ingkang kagungan panguwas wonten kayangan menika kula menapa panjenengan?
0: Lagi Adi Guru. Ning sinaosa Adi Guru menika duweni wenang ora kena temindake sewenang-wenang.
1: Sinaosa kagungan panguwasa mboten kena tumindak kumawasa. Kagangan Narada menika sarujuk nggih monggo menawi Gatotkaca badhe kula sendal mayang. Mboten inggih nyumanggaken kakang Purbawasis ingkang kagungan menika ulun. Menawi paduka menika mboten nyarujuki ulun paringi kamardikan, tetep manggen wonten kayangan nggih monggo. Mboten nggih kula aturi jengkar saking kayangan suduk pangudal-udal mangken jawata-jawate ingkang kepengin genteni klungguhanipun kakangan nika putra menika langkung kathah, malah langkung pinter kakang.
0: Nah, niki teng mriki. Nolak alus-alusan. Ora manut jebol saka rombongan dewa. Lah niki teng mriki. Sing jenenge pemimpin ora kena nggo contong iki kaya niki. Sapa sing ora manut dijebol?
1: Pirang boro nulodo karo iki kajine Pak Warto sing kagungan gamelan kali salak.
0: Ana rombongan kaken pola ya mung diampet malah bayarane dibuwi.
1: Mulane kae bisa mengentaskan kemiskinan tur. Kuli-kuline kuwi selewis saka 30. Kena kanggo patuladan gamelane ya wis anyar.
0: Ana patang setel. Tur najan sugih ora kaken polah. Sing kena nggo conto ki ning kono. Biasane wong angger sugih pikirane ngalih, wong wetenge ngelih ya pikirane ngalih. Ana maning sing sugih bisa mlarat kesrimpet apa tapi niki sing abot.
1: Tapi sinden niki sing abot.
0: Ning menawi piyambakipun boten Adi Guru
1: kenging nggih patuladan.
0: Ning menawi Adi Guru menika kados mekaten ingkang dados sebarengipun
1: kula namung badhe nontoni kewala.
0: Tunggak warung boten melu-melu,
1: tunggak dadap boten badhe melu garap. Monggo.
0: Sapa sing seneng lagu cidra ing kono wahyune sirna
1: petik ketitik, holo ketoro. Kula terima nonton kemawon, Adi Guru.

0: Kula dinringkang miyos pangandikane Sang Pinulun Bathara Guru. Kanami dhateng aturipun Sang Banarada. Ketungga gegering Jayawadya Bala ing sanjawining Parikandha Waru Tatyaya Gabadene Nderi. Mboten namung minggahipun Bathari Durga ing kayangan Pasitan Gondo Mayit. Lon-lonan nyejilaturipun Sang Bathari Durga yang sukma mustikaning jagat royo. Kang pikulon pepunding kula kakang, kepareng ingin rai kula badhe sawan wonten ngarsanipun kakang pikulon. Menapa kinten-kinten dipun parengaken menapa mboten kakang?
1: Wong wilahi ngawi geno Yayi Bathari, kene-kene Yayi Bathari Durga. Menawa jeneng kita bakal mung gaono ngayangan ora-orane jeneng ulun pasang kiri tulasane
0: kok iki nyuwun tambah pangestu.

0: wong wilahe ngawi kena mastunama sidhep. Yayi Bathari padha kanthi raharja peswane jeneng kita Yayi Bathari Durga.
1: Ing sukma mutikaning jagat raya Dewaya Bathara jagat pramudita. Nembe pangestripun Kakang Pikulun. Menipun ingkang rayi mboten nanggih pambengan setunggal menapa. Yang parang ingkang rayi kula ngaturaken sembah pangapunten nggih Kakang Pikulun.
0: Banget panari mulun ora liwat puja puji pangestune ulun kita tampa nono Yayi Bathari.
1: Inggih kula tampi kula pun dadosaken jejimat, dadosaken jejimat Kang Mas Pikulun.
2: Nah, galenjong warudoyong.
1: Ah, cilik denong enong.
2: Kali jode sopo singgawe. Bathari Durga iki.
1: Inggih Kakang Kaneka kula ingkang suwan wonten ing ngarsanipun Kang Mas Pikulun.
2: Padha kanthi harjo piswane jeneng kita
1: Durga. Nami pangestunipun Kakang Narada mboten mangke pambengan. Pangabekti kula kanca nggih Kakang.
2: Iya banget panarimulun ora liwat pangestune ulun. Kita tampa nono.
1: Diage matur ana wigati apa wae.
2: Soaning kayangan le macak ki busanane digawe feminim busana nganggo seragam sing kaya mengono banjur jane sih jahitan ki pirang-pirang nanging ngono salah sawijining perangan ing raga ingkang ketok-ketokake banjur
1: lewedaan ki melok-melok nanti kaya jenang jamuren.
2: Lebat dari Durga ki nganggo bebengesan ki ketu abangi ora lumrah kaya wong mangan pitik.
1: Dan menopo-menopo witing kenami tiang istri merami. Nadi pinanggi kalian tiang jaler. Nanggi kantus pengantin rak Kakang Kaneka. Yo kutu.
2: Jadi yang wong wedok ki wong ibrat-ibrat ki pancen wong lanang ki ora betah ning omah. Durga diake mau matur kalawan adik guru apa wigatine.
0: Durga apa wigatine jeneng kita swanunung ngarsa ulun.
1: Ngaten nggih Kang Mas Pikulun. Ingkang putra pun Dewasrani menika nangis kewala.
0: Dewasrani nangis-nangis banjur panangisi Dewasrani iki nyuwun apa?
1: Mboten wonten kali tiga Kakang Pikulun. Nyomoro pipile. Nampi pawartanipun mbok bakil kinang ingkang sampun tumugi wonten ing pasetran Gondo Mayit. Gadut Kaca menika badhe dipun winisuda wonten ing kayangan. Kanthi sarana ngembari kayangan, pramila ingkang putra pun Dewasrani menika ngantos sambat-sambat ngaroro ing atase putraning Bathari Durga sing patutan kalawan Bathara Guru wae ora disengake ngaluhur sinembah para Jawata kening apa Gadut Kaca mung titah mercap

0: apa badhe amrat? Kalian kan putra pun dewa. Serani menapa amrat kalian gadur kocok. Menawi amrat kalian ingin banyak gadur kocok. Kula terima mboten dados simpenanipun panjenengan mboten menapa-menapa.
1: Nimas Batari kene-kene diajeng ora-orane ulun bakal abot gadut kocor.
0: Lagi syukur, syukur bejo semi, syukur mengki kula petangi bibar niki ngulaturi panjenengan siram jamat. Kula ladosi menapa panjuwunipun. Ning menawi menangane dhateng dewa srani, menawi mboten bebek, bebek, bebek kula badhe kesah.
1: Nimas Batari ojo.
0: Nah, iya nengkene si jenengi wong suki keseripet tapi iya nengkene iki.
1: Lagi ora bener uripe malah ketekan wong wedok iki.
0: Iki patrape yang cara mercobotok iki wanita sing tuna susilo iki genah-genah.
1: Anggon-anggonane sekawistoro
0: mamerake karo aurat.
1: Gondone ra kenati sawang karo sapa-sapa. Bromo. Pripun wongane kok?
0: Ya motivati.
1: Pripun wong?
0: Ramamu ki anggerane durga wis ora eling apa-apa.
1: Dewa padha pepandhen ning kayangan ora kelingan. Mbon dados kelangenanipun kok wong.
0: Lah iya kelangenan iki kaya ngono. Sonle porsang

Karwolun Nyai Bathari Durga Pramila. Pasrahkan monggo dipun bibaraken Kakang. Kula nedya kondur ing kayangan tinju moyo. Nggih. Prastawa dawuhipun andika Nuraka para kula nyuwun pamit madhal pasilan. Nanging mangke menawi Bathari Durga datan monggo mulya. Kebareng jeneng ulun dalah Kakang nalika ingkang temedhak wonten ing arga kilasa. Kira pantes nekseni menapa gegayuhanipun Gatotkaca. Nggih. Mulai sampun katen kula namung derek dawuhipun andika. Romo, nuwun paring panganti kowe ingkang kadosa pundi? Jeneng kita Yama Dewati, nuwun paring panganika Romo. Bubarno kang padha gantung.

Han saring carios nebyaken ingkang cedhak nyedhaken ingkang tepi teng wonten ing tepi sering ingkang

0: kadep ingkang roko satring werdi sing neng giradi nonto sena. Yo sena atmojo. Mangono micil pangandikan imbal pangandikan.
1: Kakang nonto sena.
0: Ana apa dikene? Lho kok ngundang karo pun kakang ana papan kene iki ning apa?
1: Setan iki ana wigati perlu bakal tak aturake marang kowe yo, Kakang.

0: Bebingung rasane ngatine pun kakang digeni. Ini kakang Antaséna. Karepku aku ora matur sini kakang Antaséna ya wis ngerti yen to Kang Mas Gatotkaca iku mau bakal ngembari kayangan Jonggring Saloka.
1: Ya pancen kakang Gatotkaca kuwi mau bakal ngembari kayangan cetane iki ora mung bakal mujuh hawa nafsu ora. Umbar marang bondo ya ora nanging supaya dewane ning kayangan iki kelingan. Nalikane 20 taun kepungkur ki wis tau janji karo Kakang Gatot. Ora ketang sekadang, ora ketang sak penginang, sagem jaring metro paribasane. Kakang Gatotkaca yen besok ngunah nertu saka ing kayangan. Kengamu ana ing kayangan Prabu Pracuna Degya Kala Sengepu bakal winisuda dening dewa sinembah para Jawata.
0: Iya, aku yo ora ngluputake karo Kakang Gatotkaca ora. Nanging Kakang kendening arga kelasa kang diwangun kaya kayangan Jonggring Saloka. Saiki iki ora mung pembangunane sing dikembari, ning dewane yo dikembari, Kakang.
1: Dewane dikembari.
0: Yo, Kakang Gatotkaca ngakune guru Nilakaca yo kaca guru dewa. Mengko Kakang Antaséna supaya ngaku Bathara Sambhu. Besok geni Bathara penyarikane. Wabala dewa ki Bathara Brahmane. Banjur Mawerkudara supaya dadi Bathara Bayu. Bathara Kama jayane ki Rama Janaka. Nanging widodarine jangkeping seketi kurang siji kok Kakang.
1: Widodari jangkeping seketi kurang siji lanjur kepiye?
0: Saka ngendikane Kakang Gatotkaca sing kinarya kanggo jangkeping widodari wa putri ingkang dilengleng.
1: Oh. Ingkang putri ingkang dilengleng kira wa Banowati to, Dik?
0: Yo Banowati. Mengko diaturi mbok menawa wa Banowati kinarya kanggo jangkeping widodari, Kang.
1: Ayo bareng-bareng Swanono. Kaputren ingkang dilengleng, Dik.

0: Patobat ban dapat meko.
1: Kula wonten paringan dawuh Gusti Ayu.
0: Sopo kanggo nambah ni marang larane ngatiku aku dilipur yo mban.
1: Dipun lopur ing kados pundi?
0: Dan aku mau bengi ngimpi ketemu karo kang dadi jantung kramaku. Coba aku gawe no loro wuyung kinaryo kanggo sarana nambah ni marang wuyung kumbang.
1: Ya mungkin kula tengge mbah Mas wantenipun Bukus Minarti kula. Kinten-kinten kados pundi? Niki Gusti Ayu Bukus.
2: Oh nggih.
1: Nyuwun dipun lipur Gusti Ayu Banowati keranten ya mbahipun sawegya menggaliaken dateng lelampan-lelampan ingkang mboten nyekecaken penggali. Dipun bawa ninggi kenging kemawon.

0: Dadosaken kawigatosan Bukus.
1: Dos pundi?
0: Dalu menika dipun siaraken langsung wonten Radio Cakram Mas FM Banyumas.
1: Oh nggih.
0: Nggih. Kanthi ngaturaken sugeng dalu sugeng daten warga masyarakat Kali Salak ing kebasen mriki ing ngadicara menyongsong hari kemerdekaan RI ngaping 26 tahun. Menika radio nipun gelombang siaran 97,2 MHz. Monggo Bu Gus.

0: Kendang cepongipun dawepun estu loro wuyungipun. Sameniko setyo tuhu mboten menapa-menapa jumbo kalian sepotipun.
1: Lah nggih jar kula wajeng loro wuyung tapi sepote setyo tuhu niku biyung
0: ben. Mboten napa-napa wong kula niki TKD mboten ajeng hukum iki mboten luputan nggih mboten domahi.
1: Alah domahi nekat kok nembang bae.
0: Nano.
1: Hamok

0: Ojo kaget ya wo. Onto seno sing suan ono ngaputren kadi leng-leng wo.
1: Tobat. Loh kok malah onto seno sing suan ono ngaputren kadi leng-leng podo ganti nanggar jongkir.
0: Nomo pangestu nebo Banuwati ora ono alangan. Najan onto seno ora bisa ngaturno sembah pangabekti ning sing gede pangapurane wo putri.
1: Ora dadi apa kulup. Pun mau wis nyumuru piyen to jeneng Surabi iso nyembah marang sepodo bodo. Maton aja catat yang dadi atimu yo nggih.
0: Yo wo. Ban kepet mego kowe podo slamet langgi niki wilujeng ora ketang lemune kaya niki nggih lujeng darane. Daran tasinang nggih lujeng kaya ngono mban. Taringake mau kok podo jogetan podo dangdutan ing taman sari kene ngopo. Lawong sederma kangge nglimpur. Lae panang nggih ngulang limpur mboten ditampi nggih pun apa sing awak mula anjen. Daran tasena ramung ngriki enten apa?
1: Antasena tekan ki ana wigati. Apa kula? Wiwit maupun wong kaya jajatan ati kurang kepenak. Kaya momongi bocah cilik nang santuring jurang. Gruncalan atiku nggih.
0: Kene ya, Bu. Tegane Antasena minangkani apa kang dadi panyune Kakang Gatot. Supaya suwan ana ngaputren kadilengleng. Gandeng Kakang Garukaca ki arep ngembari kayangan. Dewane yo arep dijangkepi dimen kayangan ing antare Suralaya karo Mercapada ora ana bedane. Ning widodarine seketi kurang siji. Kinarya kanggo jangkeping widodari upamane iki tembung upama. Rak kena-kena wae. Wa putri Banuwati tak aturi lumarap konong lengkeng argo kelosok do kepareng apa ora, Bu?
1: Ing kono mengko Janaka rawuh ning kono ya pun wa manut tulung.
0: Oh iya. Dadi kersane wa putri kepareng diboyong ana Arga Kelasa ning yen Paman Arjuna mengko rawuh ning kono.
1: Iya. Apa ya karono krenteke atiku ki karono kapang karo Janaka apa kepe.
0: Yen kaya ngono wis ae bareng kumpul karo Wisanggeni wa dan Wisanggeni ya mundi marang jawi Kakang Gatot.
1: Ayo, Jero.

wis ora kena kanggo patulan dan temenan. Monggo Gusti Ayu kak ana sing mengkoni. Lah yen tindak nang ngendi-endi ngantase wong wedok wis diwengku dening garwa. Lho kok ora pamit karo garwane iki jenengane Wanudya ingkang lirma marang kautaman. Atur palapuran karo Gustiku Mandura.

0: kowe candel putut ing isa. Enggir Prabu Baladewa.
1: Paman Bendito ingkang kados pundi paman?
0: Enggir Dipati Karna. Nuwun maring pangandi kowe ingkang kados pundi? Paman Bendito.
2: Nah niki malam ban kepet megosan ngriki enten napa niki?

0: marimbang. Kados pundi kok Prabu? Saged dipun rangket menapa mboten?
1: Wah, kurang ajar banget. Antaseno bareng tanding krida kelawan pun kakang di tandang kridane kaya banteng ketaton. Tobrong iwo dilumpati nengen, tobrong nengen dilumpati mangiwo nanging bareng kemlawe sukune Antaseno ganjul marang dadane pun kakang di.
0: Inggih, ingkang asoke mawon mong nesu nggih nesu. Mangke mundhak tumpang suh. Wong mangan kok kesusune kaya ngono. Urung di mamah wis dileg. Wong iki kanca apa iki? Ampun kados ngaten panjenengan. Dipun lepasi neng Golo Kewala. Sing Antaseno modar. Nyai Banowati dipun bentuk kondur wonten ing kamputun.
1: Wah, mangono. Iye, neng Golo tampan ono. Hi, bocah.

0: aja kulup. Pun mau cuti pateni yogir, tirangket pun mau manut ning kemun mau isi petaurip.
1: Yen mau karno manut karopo, sing dadi karep Antaséna ora tak pateni. Wong Antaséna iki dudu tukang jagal menungso dudu kok. Ning dina iki paring pangestu karo Kang Darwaja, rawuh ning kono dandan dadi Bathara Surya. Menggawa Baladewa dandan dadi Bathara Brahma dadi dimen dewane kumplit.
0: Iya, Nggir. Lanjur mengko Panowati
1: kae mung kanggo jangkeping widodari wae. Macak cara widodari ning kayangan sing arep dikembarake karo kayangan Jonggring Saloka.
0: Sing kaya ngono pun wawatana cuti piloro pun wa manut yo, Nggir.
1: Mangkat, ora mangkat, gajul san gawe.

0: dudugeng sadulito mel-mel.
1: Hei, ana wong tuwa turu.
0: Bocah kaya padha pating gedubragan. Pating gedubruk candrane kaya raja Bedhanegara.
1: Hei, bareng wong tuwa tet tangi cep kelakep kaya belalangan kepidak nola garing Petro. Lan jeneng sira bawor kene kene kene kene. Kaya padha kumpul ning papan kene ngiras pantes tole.
0: Minanggani pamundhutipun warga masyarakat ing tratah
1: kali salak saperlu tasakuran menyongsong hari kamardikan kang wis pikantuk 6 taun muga-muga arwahe para pejuang kang wis padha bedhat lukah negara Indonesia kuwi mau tinampa nang ngersane Gusti Maha Agung trep karo amal kebagusane
0: bisa mancing onong swarga. Paripurnaning wengi iki nganakno tasakuran. Muga-muga desa kali salah kene
1: ayem tentrem kebulane.
0: Upama ing babagan tani bisa subur makmur tandurane. Sing padha bisnis bisa entuk kasil sing halal.
1: Kena kanggo nyukupi butuhing keluarga.
0: Gawe waras slamet keluargane ora mung slamet ana ing donya, bisa slamet ning donya lan akhirate. Amin. Allahumma.
1: Amin. Lan ugi katur panjenenganipun Pak Lurah Haji Setiadi
0: mugi-mugi saged ngayomi warga masyarakat ing tasakuran dalu menika.
1: Kanthi syukur la in sakartum la azidanakum wala ing gafartum inang adabila sadid.
0: Sapa sing gelem syukur marang nikmating Gusti insyaallah arep ditambahi rezekine, sing ora gelem syukur marang nikmating Gusti neng kono nampa bendu.
1: Monggo Bu Waranggono.
0: Menika kleres wonten pamundhutan, Bu.
1: Pamundhutanipun Camping Gunung.
0: Menika saking Bapak Damin Esos MSI Pesuruan.
1: Nggih, kangge salam kagem lembaga masyarakat Kali Salak. Mundhut lagu Camping Gunung ugi nyidam sari. Lan ugi wau wonten ingkang badhe nyekar wonten panggung garwanipun sinten wau napa garwanipun Pak Sedes napa nggih napa garwanipun sinten mangke kula aturi minggah wonten panggung nanging saderengipun sanes-sanesipun monggo dipun wiwiti larasanipun pelok barang. Fokus genjeling Camping Gunung pelok barang bungkus.
2: Oh nggih nggih. Saniki nggih.
1: Nggih. Menika katur para sutresna budaya lan ugi langkung utami dhateng para seniman seniwati. Utaminipun para dalang-dalang ing sakukuban Kabupaten Banyumas kanthi atur sugeng midhangetaken kula sakonco namung nderek gladen. Mugi saged pinaringana wilujeng mboten manggih pambengan. Amin.
2: Pun tinting mas pengendaraannya nggih mas nggih
1: nggih
2: enggal
1: niki pengerbabe Pak Kukuh Bayu Aji.
2: Oh niki pengerbabe Pak Kukuh
1: nggih.
2: Oh dari Pak Gino saniki jere
1: niku. Oh sak menika sampun niku nggih derek wonten Pak Gino nggih teng mriku nggih gender. Oh ngerebeb nyelentem ngerebab ngulah ngerebabah
2: sepinten mas
1: nananu nananu
2: kali ngatain apa kali jamu nih mas
1: ini kalian jumen.
2: Oh alah Gusti lah jariku lo malah kula jeng jagong.
1: Mangga enten sing badhe nyumbang lagu Bu Bapak Lurah ugi Ibu Kaur.
2: Pak Lurah, Pak Sari, Pak Kaur ngomong gak kabeh pokoke lah. Kaulen.
1: Mangke bibar Camping Gunung ipun nggih Bu.
2: Kaur Bogor barang. Pripun?
1: Bibar Camping Gunung.
2: Oh nggih bare kula mangke nggih Pak. Nggih. Nuwun sewu niki ngaturaken sugeng dalu kalian Bapak Ibu nggih sugeng wungon. Tapi ngati-ati niku bapake ibune golek lenggah mbok anak krongo.
1: Kromo niku napa kromo?
2: Orang-orang.
1: Orang-orang niku kromo.
2: Mbok padha mlebu meng kantor KUD kaya niku.
1: Ngelemprak niku.
2: Ngelemprak. Romantis ramane.
1: Romantis niku napa?
2: Mboten ngetas. Rokok mangan gratis.
1: Niku nek para wiyaga.
2: Lah nggih, anggar sing teng jabang nggih mboten. Malah rugi.
1: Praktis.
2: Praktis tok.
1: Jagonge ngelemprak bokonge atis.
2: Nggih.
1: Praktis.

0: pembonange gaul niku ramane.
1: Mbah Lawuk lah nggih wong niku jane yagan niku kepinteren niku. Pinter saking pintere dadi kepinteren.
0: Dadi over apa-apane bludeg
1: melewet boten. Ngelmune nganti melewet. Pating klepret utah nang dindi.
0: Utah nang dindi nggih.
1: Iki ngantek ngantek sing duwe ngelmu be kelalen. Wis utah nang endi?

0: niku kadawaken Bu. Saping gunungipun ning irama sepisanan niku ngangge sragenan mawon.
1: Oh nggih, terus
0: kadawaken dangdutipun mangke klinci ucul Mbak Esti.
1: Budi
0: Lestari.
1: Kula langsung
0: njenengan nggih tetep nggih kenging.
1: Kemlebet
0: nggih kenging.
1: Nggih.
0: Ayo nduk. Iki pengendang

0: Nggih,
1: matur nuwun Mbak Esti. Esti ma.
0: Ya ana lo garing. Sing mbak jutake caping gunung tibane
1: kanggo klinci ucul. Nggih kok. Sederenge lagon-lagon sanesipun menika badhe wonten ing nyumbang lagu. Utaminipun Bapak Lurah. Lan ugi Ibu Kaur napa nggih? Ibu Kaur katuran minggah wonten panggung.

0: wis apa?
1: Sampun.
0: Jangger wis lerengmu gampang labu maning. Ning gole aseng aja krungu ngomong. Ngomongne nang areng kuping iki ya. Kok maning ya. Kuwi aja marah-marah sing ora bener. Wong ngomong kare ngomong nang pinggir kuping.
2: Nuwun sewu niki kyaine.
0: Nggih pripun Om Rito?
2: Menika saking segenap panitia lan ugi para perangkat
0: ngerasakan
2: ingkang sepisan menika joget lengkiran wondene angka kaping kali ngerasakan lagon kanthi lagunipun menika wajib wonten ing tlatah Kali Salak menika Pantelo Gending.
0: Oh nggih. Saged mawon.
2: Nggih.
0: Dan niku dipun dadosaken setunggal mawon Pantelo Gending kaliyan joget lengkiran nggih.
2: Halo prayogi. Sumangga.
0: Lah nggih, ning saderengipun dipun bawani Om.
2: Oh nggih, bawanipun menapa?
0: Monggo Slendro Patete Songo kula namung nderek kemawon. Napa jeneng memanise?
2: Oh nggih.
0: Cengkok panjenengan.

0: lengan.
1: Oh, no kendangi dawan, Mak.
0: Bangane ngomong sekon kendangnya masa kendang jaipong. Pengendang ayu kendang ayaku.
1: Oh, ayu malah telaten.
0: Nggih, okay, telaten. Drijine nggih sing
1: malah. Oh, drijine ngantek ngapal. Nggih. Okay. Kaya ruwit. Drijine kaya ruwit ya kae to. Katanya dah ya kaya penyanyi ning tangan ning ngungguli wong macul kapal tok. Ayo Bulengger.
0: Monggo Mbak. Sinten iki sing diaturi?
1: Bulengger nggih Bu Irah kalian Bu Narti.
0: Bu Narti.
1: Napa jengang nggih lenggeran green mangke kantun Pantelo Gendhi.
0: Oh lah ngoten prayogi.
1: Enjeh. Langger lenggeran nyong jaluk nanggo Lendrong kulon bukane bonang gede karo bonang cilik semayan moni bareng ora moni bareng potong 5000 pertutukan
0: sing jenenge blendrong kulon niku teng mriki nggo jalukan Mas niku nggo termasuk wajib.
1: Oh lagu wajib iki
0: sing jenenge Mas Sangidi noleng. Wes pokoke angger ora metu bendrong kulon suka rubuh. Sesuane malah ada rubuh dhewek yo.
1: Emang pun dados pekareman, Om.
0: Oh lha nggih.
1: Napa-napa nek mun balung sumsum niku diganti apa-apa moh. Nggih. Ala angger cocok nang ati nggih cocok.
0: Nggih.
1: Api kang angger nang ati ora cocok yen jelai. Nggih, monggo gandeng cocoke karo bendrong kulon monggo Bulengger. Laturi jumeneng

0: napa ngendikane darah Janaka ini? Mawi dipun ndekaken den. Sampeyan kagungan ngersa ingkang kados pundi? Kula tansah ngelungaken jangga nilingaken karno. Gagang Semar nampa pawartane mbok bakul kinang sinambi woro. Ya gaku Gatutkaca padha mesanggrah onung lenggenge ngarga kilasa malah bakal ngembari kayangan. Niku pancino leres. Mboten namung panjenengan midherek mbok bakul kinang sinambi woro ingkang kula tampi. Ndara Gatut anggenipun mesanggrah wonten ing lenggenging arga kilasa niku jane mboten aja ngembari kayangan mboten, mung ngelingaken kalian dewa. Murid dewa niku kengetan kalian janji duk nalikanipun kalih dosa warsa kepungkur.
1: Yen panjenengan kaya mengono bawaning Gatutkaca ya kelebu putra mantuku. Anak pola wong to keberadaan diagil marap onong kono kakang. Monggo ngiras

0: galang-alang megar-megar ning Lemajuri. Satra pamadaning pendhuwing Madukara Raden Arjuna. Nedya paring pangestu dhateng kang putra mantu nggih Raden Gathutkaca.
1: Dinipun samya mesanggrah wonten ing lengkenging Arga Kelasa.
0: Dereng ngantos dumugi wonten ing lengkenging Arga Kelasa. Bapak pringgo bayaning marga.
1: Wadya bala wadya boling wukir pepindhian wadya bala drupiksa.
0: Samya mrebeki Raden Arjuna ketinggal tanyayan jangkrik mambu kili candrane mrebeki satring Madukara.

wilahing awikena nastuna wasidhep sakaring bawana langgeng Gatotkaca nuwun paring pangandika begawan sajane iki duweni gegayuhan apa ing atasana lengkeng ngarga kelasa kok dibangun kaya kaendaning kayangan Jonggring Saloka banjur dewa-dewa ki padha dikembari ing antarane Bathara Brahma ya wis dikembari Bathara Surya ya dikembari durung pepundenmu Werkudara ya Yayi Werkudara kae ngembari Bathara Bayu Arjuna kae mau ngembari marang Kamajaya Banowati minangka jangkeping widodari sajane iki sing dikersake anggere Gatotkaca apa menungso urip yang mung nuruti marang kenepson ki ora ana rekrampungane jalaran apa nggir duwe siji kepengin loro duwe loro kepengin telu donya siji kepengin dicukupi sawise cukup karepe jagat arep diemperi Gatotkaca mbok yo aja ngumbar marang ho nafsu pun lagi wis nyumurupi yen Gatotkaca ratu pringgondani duweni kawibawan kene ngopo kok ngembari kayangan moro jage matur kalawan pun monggir supaya pun bisa terang lan terwaca.

0: Begawan Anoman menawi paduka menika dereng mriksa. Ya mestine pun wong iki durung ngerti nggir Gatot, mulane pun wong mitambuh marang jeneng sira. Marmanipun kula menika ngembari kayangan. Mboten wonten kali tiga karana kula ngengetaken dhateng jawata ing kayangan Suralaya.
1: Ngelingake marang dewa ing kayangan Suralaya.
0: Dhinggi. Kengetan dhateng kali Dasawarsa kepungkur nalikanipun kula sinaraya dening jawata. Ngonah angkara murkanipun Prabu Prajuna pati degya kula sekepu. Saing negari sabrang giling wesi pejaipun alindro dewa menikun dawaken mboten ngedang sekadang sapenginang namung sak kebiaring radit

ilahe ngawi geno. Masun nama sidem sekarang bawono langging orang nyonong kiri gadu kocok. Jebul duwene gegayuhan supaya dewa ki kelingan marang nalikane Gatotkaca sinaraya dening dewa ngonah angkara murkane patih Degya kala Skipo Prabu Prajuna nono ninggih mekaten wa begawan pramila menawi paduka dereng mriksa dangu dhateng kang putra nggih menika kawontenipun marmanipun kula ngembare kayangan yen kaya ngono nggih Gatotkaca banjur yen ngembare kayangan dejuluk sapa. Wis sing kula menika ngaken kaca guru dewa iki guru nila kaca walah dalah kula yo tak dombani dening pun wong.

0: Guru Nila Kaca kene ngopolin dangu ki Gatut Kaca. Kita ora mung titamerca padha. Yen titamerca padha ngaku Guru Nila Kaca, kamong lanang sejati ki mung jeneng ulun. Kaya ngono kita ora wedi kesiku. Kesiku iku yen sing pancen luput Guru Nila Kaca, ning yen sing luput dewane ora bakal wedi yen kesiku.
1: Bener, bener, bener. Kesiku ki yen sing luput titamerca padhane mung sing luput dawae dewane. Ora ono dewe paring siku dendho banur.
0: Murang toto banget. Kita ora gelem nanduake basa sarta nyembah. Wong urip kudu umat sinamadan. Wong yen kepengin diajeni menungso kudu ngajeni marang sepodo-podo. Yen kepengin disembah kudu disembah jenengane wong samat samadan. Ning yen ora kelingan marang janjine, peda opo aku nyembah marang ratu ning dewa kang ora kena diugemi.

0: Tidak apa-apa nabi adik guru.
1: Nyuwun senjata pitulung akan
0: tonggak waru mboten melu-melu.
1: Tonggak dada mboten badhe melu garap.
0: Kula sampun atur pempon dateng adik guru. Ewa semanten atur kula mboten dipun dahar. Monggo, monggo.
1: Dipun rausaken.
0: Sapa gawe nganggo? Sapa nandur ngunduh? Wong gawe ala?
1: Tandurane ala, undu-unduane ala.
0: Wong angger gawene becik. Unduane becik bon, monggo dipun rausaken panjenengan.
1: Wong panjenengan sing gawe kok. Putulun Gatut Kaca, tawalu yake yen panjen gelem nyuwun pangapura marang aku, tur kelingan marang janjine. Ulun mundut pangapura nggir paluyo jati-jati.

0: wilahi ngawi gena mastu nama sidem garing bauno langgeng putulun nila kondo nuningge yang api kulun sang yang menanggul nyewon sigunging samudro pangak sami putulun narado ingge yang pikulun kulun nyewon sigunging samudro pangak sami yang pikulun Roma sedaya para jawata menika lirwa kalian janji tuk nalika rumukun yen pancen dewa kayangane kepengin sirple ke taman guru-guru ora ketang sekadang sak penginang sagep jaring tatit nyembah marang Gathukaca murid Gathukaca bisa ngulari marang punagi yen ora kayang tak sungsang bauno balik inggih dawuhna dateng sedaya para jawata kakang kene nyembah kalian Gathukaca nggih nggih nggih nggih Dewa
1: nggih nggih nggih nggih
0: nyembah karo Gathukaca yo
1: nggih nggih nggih nggih
0: Putulun Gathukaca nuningge yang pikulun kulun wis bisa ngluari punagine jeneng kita mula sedaya kelompotaning dewa nyuwun pangapur yo nger Prabu Anom Putulun Gathukaca ulun mundhut pangapura yo
1: Inggih mboten dados menapa yang padha pikulun sampunipun mboten ketang saged biaring tadhit kasembadan anggenipun luaripun agi monggo pami dewa badhe nata kayangan mangke inggih kula ngembari badhe kula jogaraken
0: ah mangono bagus bagus ayo di kondur makaya

0: tengah. Oh, Semar Putranaya ya monggo.
1: Awit kula niki ngawuningane ki ambek. Dewa medun saking kayangan kathah mboten lumrah malana sing gawan jlebut bar.
0: Nyembah kalian panjenengan. Sampunipun nyembah pun saged ngluaripun nagine sampean den. Bangkonowo Semar Yus kasembadan opo punagiku kakang.
1: Kesan iki lajeng kados pundi?
0: Kayangane jogarake kabeh-kabeh para punden kondurake ning papan dereng nggih.
1: Nanging nikanten balaning Dewasrani sing nyebat boten trima.
0: Matur wae kalawan Sudarma Kurama Werkudara mesti bakal mbiyantu marang Gatotkaca nggih, Den. Ora.

0: Kakang Semar, aku tobat.
1: Tobat yo tobat ning kowe gelem gawa bali karo rombong-rombonganmu jin setan apa ora? Bibine, Mak. Bibine. Luyung garwaning paman guru ya bibi. Bibi Durga, Mbok.
0: Iya, nolong ya, Rek. Aku bibimu. Malah kibir lorong diri, Sudarmamu.
1: Ngajak maling-maling, Mak. Kok ngaruh bibinya kok. Diwul-wulai gue, kok lah kepengin. Suwe-suwe. Dapur mah jangan ngomong apa-apa. Aku wis tua ngerti barang sing luput karo sing bener wis ngerti. Barang sing kena dilakoni karo sing ora kena dilakoni. Ora usah diwarahi. Prek. Ini ben nyambut karo SMS mong. Dari nasi madul mong. Mulai ngoing gabrung. Yo ngerti. Mendoan mesti. Ya.
2: Kowe gelem njaluk pangapura ora?
0: Ya aku njaluk pangapura tak sali. Wis ana bali. Kebangetan diwa serani duit di kekarapan opo-opo. Kau ora tau kasembatan. Ngomongan ini kakang semarang yang besok kasembatan si dembah porot diwa Rito sobatan nomo. Kurang ada. Kau becus Pitro,
1: non.
0: Kayak babor kurang ajar tro.
1: Lah kepripun Kang Bawor sinang apa?
0: Lah wong mlaku karep mlaku kok kesemekan timek iki, Tru.
1: Kepripun?
0: Mlaku mau ngakare mlaku ngono kaya ngene timek iki, nggen pundi? Iki lho, Tru. Iki lho, kon kene sing timek iki kene kon.
1: Oh. Aja maning-maning, Kang. Sembranari ka wong anggere ora tau ngaji wong iki kok dimeki. Saru.
2: Ora dong nyomong sepisan ben ngajuk ujarku anu apa?
1: Aja maning-maning nggih.
0: Iso Petro dikane kituli udu muhrime. Wong iki ku dimeki saru sembrana. Aja maning-maning.
1: Ora melu iki kang gerek meki kaya kowe.
0: Nggih. Iso Petro. Lah nggih wong kaya niki ku dimeki.

Mugadot inggi Kanjeng Rama. Anggenipun ingkang putra ngularipun agi sampun saged kasembadan gugating kayangan sinembah para Jawata. Heh, kula niki nderek bungah awit saking kasembadanipun sedanipun Ndoro Gatotkaca. Mugi tansah pinanggih suka jaya-jaya wijayanti. Suradira jaya diningrat Subrasta tekaping Darmastuti lakon gunane nggo pengilon ing ngawon dipun singiraken kemawon kang sae kangge